poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Simply Late Night Jazz-a u okviru emisije Klasični sklad slušali smo razne izvođače na uglavnom klaviru i pijanu. Želim vam ugodan nastavak dana gdje god da jeste. Urednik i voditelj Ivan Tanta.